ممنون از تک تک شما عزیزان که همراه من بودید. این روزا بیشتر از قبل مراقب خودتون باشید. براتون سالی پر از سلامتی آرزو میکنم. فراموش نکنید شما میتونید از طریق اینستاگرام مستقیما با من در ارتباط باشید. آیدی من هست @DJMohsen. DJ MOHSEN. New remix by DJ Rami.